0: نواجه الكسيبة ديالنا في بحال هذا الطقس. وهذا علاش خاصنا نعرفوا ان كل عام بحال هذا المواسم اللي علينا، الجمعيات الوطنيه ديال مربي الاغنام ومربي الابقار مع الاطباء البياطره تينظموا حملات للتلقيح ضد الامراض الكثيره اللي تتبان في الكسيبة في هذا الموسم. ايوا حاجه وحده، ما تعكزوش وشاركوا في هذه الحملات ديال التلقيح ضد امراض التسممات بحال مثلا امراض بوكليب والرعش وامراض اللسان الازرق عند البقر وامراض الطاعون. الله يحفظ.
1: اخبار فلاحيه.
0: نبقاو مع شجر الزيتون العجيب واللي كله خير ومنافع. والبارح كنا شفنا بحال هاد الوقت بان المساحه اللي تيغطوها هادوك المليار و500 مليون شجره ديال الزيتون في العالم هي 15 مليون هكتار تقريبا. لكن يا ترى فين كاينين هاد الشجر كله؟ وشنو هما الدول في العالم اللي عندهم شجر الزيتون وشحال عندهم منه؟ اولا 50% اي نص من هادوك الشجر كلهم موجودين في المجموعه الاوروبيه، اي البلدان فيها اللي تيطلوا على البحر الابيض المتوسط، والربع اي 25% في بلدان شمال افريقيا اللي بلادنا منهم، و20% اي الخمس موجودين في بلدان الشرق الاوسط بحال سوريا والاردن لبنان وفلسطين مثلا. وبالنسبه للبلدان في المرتبه الاولى كاينه اسبانيا ب 31% من مجموع شجر الزيتون، أي تقريبا الثلث، من بعد تجي إيطاليا ب 20% أي الخمس، تبعها بلاد اليونان أي الجريك كما تسميوها عندنا ب 16% أي تقريبا السدوس، وتبعهم تركيا ب 8% أي النص ديال الشيء اللي عند بلاد اليونان من شجر الزيتون. وبلادنا تجي في المرتبة السابعة ب 3% من بعد تونس الشقيقة اللي عندها 4%، وقبل من الجزائر الصديقة اللي جاية في المرتبة 8 ب 1.5% من مجموع شجر الزيتون اللي مغروسين في العالم كله. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلقاو بحول الله غدا في 6:45 صباح الأرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متانفو أليسيا ميهامي.
2: 6h51 sur Médien. Merci d'être avec nous dans Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour. C'est le moment pour nous de traverser le détroit de Gibraltar direction l'Espagne pour votre chronique d'actualité. Et ce mardi, on parle d'un coup dur pour le patrimoine espagnol, puisqu'un joyau de l'âge de bronze a été dérobé en seulement 4 minutes dans le musée municipal de la ville de Villena, situé dans la province d'Alicante. 59 pièces d'orfèvre en or et en argent qui constituent un trésor estimé à 1,5 million d'euros. C'est le quatrième musée espagnol assaillé en seulement quelques mois par des voleurs professionnels. On revient donc sur ce nouveau cas dans la chronique d'actualité depuis Madrid avec Diane Cambon.
3: Les 30 000 habitants de Villena sont sous le choc. Ils viennent de perdre leur plus grande richesse culturelle, un joyau préhistorique datant de 1250 avant Jésus-Christ. Ce trésor, qui était gardé dans une vitrine du musée municipal, était constitué d'une collection très rare de récipients tels que des vases, des bols, mais aussi des bijoux en or massif, en argent et en bronze. Les voleurs, des professionnels selon la police, ont également dérobé trois couronnes en or et en argent de la Vierge et l'Enfant. Fulgencio Cerdán, le maire de la ville, était au bord des larmes devant les journalistes.
4: Nous sommes absolument dévastés, j'en tremble encore. La vérité, c'est que pour ceux d'entre nous qui sommes de Villena, cela nous anéantit. C'est une partie de notre patrimoine, de notre richesse dont nous étions très fiers.
3: Les voleurs ont agi avec une dextérité de professionnels. Ils ont commencé par une manœuvre de diversion en faisant sauter les alarmes du centre sportif à 5h15 du matin, qui se situe à l'autre extrémité de la ville. Un autre groupe profitait alors de cette distraction pour s'introduire dans le musée par une fenêtre et voler le butin en 4 minutes top chrono, malgré un système de sécurité et de blindage dernier cri.
4: Ils ont volé la plus grande partie du trésor. Il ne reste plus que 3 vases en argent, un bracelet et une partie des ornements d'un bâton. Une couronne de la Vierge a pu être sauvée car dans la précipitation, une des 4 couronnes